0: Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio. Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
0: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
3: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
4: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufi typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service.
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Bilia.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
8: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
9: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
0: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
2: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
3: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
2: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
3: Ja, man vill ju ha något som biter.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
6: Fun Radio.
7: Vi spelar världens

Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna. Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio. I don't need a camera to capture.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun

0: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio.
0: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
5: Typ någon som lagar skor.
6: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
7: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
8: Det är där man fixar sina lökiga skor.
6: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
5: Någon kufig typ i en källare.
9: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
10: Quick Service.
9: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
0: Våren presenteras av
11: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
12: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Jose. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Jose.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
3: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
7: Move, Ja,

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sträcker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: U-Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
9: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
10: Nej då, det är smidigare så här.
11: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vattnet låter splash, familjen är klar. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
0: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
2: Ludde, har du sett min leksak?
3: Ja, Misan. Och titta min.
2: Den är svinrolig.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karlöks torg i Lund.

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network Fun Radio
0: 95,3.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun all night.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun

0: Morgon Wake Up.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
0: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
0: Fun Radio.
5: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
6: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
7: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
8: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
9: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
10: Typ någon som lagar skor.
11: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
12: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
13: Det är där man fixar sina lökiga skor.
11: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
10: Någon kufig typ i en källare.
14: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
15: Quick Service.
14: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
7: Move, ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
0: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
2: Ludde, har du sett min nya fina miljövänliga kattsand?
3: Ja, oh, vad bra missan. För att kissar man utanför, då får man ju skäll.
2: Ja, ibland kan det vara droppen för husse och matte.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
6: Fun Radio. Vi spelar

0: One Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Med världens största hits, dygnet runt.

0: välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
2: Tack

0: the spinning sessions. Varje fredag vid midnatt.
1: Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
4: Typ någon som lagar skor.
5: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
6: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
7: Det är där man fixar sina lökiga skor.
5: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
4: Någon kufig typ i en källare.
8: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
9: Quick Service!
8: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
10: Våren presenteras av
11: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
12: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
13: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
4: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
8: Move, Ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: U-Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord. Helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp. Lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
9: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
10: Nej då, det är smidigare så här.
11: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vattnet låter splash, familjen är klar. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
0: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
2: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
3: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
2: Varför då?
3: Ja, kopplar du inte?
4: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
5: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Idag så ser det ut att bli ganska mulet väder under hela dagen här i sydvästra Skåne. Även en del regnskurar kan förekomma till och från. Temperaturerna kring 10 grader ungefär och måttliga till friska vindar.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
4: Här är senaste nytt. I Ukraina skadades och dödades flera personer i ryska attacken mot president Volodymyr Zelenskys hemstad igår, uppger landets myndigheter. Enligt uppgifterna som kom under gårdagskvällen och natten har bland annat en 43-årig man och en 65-årig kvinna dödats, och bland de skadade finns ett 9-månaders barn. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Och Sveriges bidrag med Felicia Arvid. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Och Sveriges

0: Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
1: Fun Radio. Trafikinformation presenteras av
2: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
3: Och U-Cars i Eslöv.
4: U-Cars, we have your car.
3: Och GoCartCity.se.
5: Electric power.
6: I Malmö just nu Ystadvägen avstängd för fordonstrafik i höjd med Lantmannagatan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning. Och söder om Vellinge på väg 612 är det också vägarbete. Man har rekommenderat hastighet till 30 km timmen och trafiken regleras med trafikljus. Det finns historisk för kar.
4: Presenteras av
2: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
3: Och U-Cars i Eslöv.
4: U-Cars, we have your car.
3: Och GoCartCity.se.
5: Electric power.
7: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
5: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

morgon. Det här är Fun Radio 95,3. Det är vi som väcker dig den här onsdagsmorgonen strax efter sex. Kul att du lyssnar. Tommy i studion. Se till så du får en bra start på din onsdagsmorgon. Konstigt nog känns det som fredag. Tycker du inte det? Det är lite märkligt det här. När det blir sån här röd dag plötsligt mitt i veckan. Imorgon så behöver jag inte ens gå upp liksom och sända radio för dig. Då börjar jag 10:00. Kanske har du också ledigt. Det är trots allt Kristi himmelfärds helg på ingång.

0: Fun Radio ger dig världens största hit som Sabrina Carpenter och hennes Espresso-låt. Perfekt morgonmusik det här. Jag har en flashback på gång med Usher alldeles strax för dig från tidigt 10-tal. DJ Got Us Falling In Love. Det blir en ösig morgon det här.
1: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
5: Typ någon som lagar skor.
6: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
7: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
8: Det är där man fixar sina lökiga skor.
6: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
5: Någon kufi typ i en källare.
9: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
10: Quick Service!
9: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
11: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
12: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
14: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
15: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
17: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
18: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
17: Ja, nej, inga problem.
18: Kolla däcken och pumpa också.
17: Jaha.
18: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
17: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
18: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
17: Men vad är det här?
18: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
19: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks Biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks Biluthyrning.
20: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
21: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
22: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
23: Är du trött på vanlig midsommar?
0: fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
1: Move, ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja, godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: It's the fun wake up.
14: Presenteras av
15: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
13: Fun Radio.
16: Vi spelar världens största hit.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Idag så ser det ut att bli ganska mulet väder under hela dagen här i sydvästra Skåne. Även en del regnskurar kan förekomma till och från. Temperaturerna kring 10 grader ungefär och måttliga till friska vindar.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
4: Här är senaste nytt. I Ukraina skadades och dödades flera personer i ryska attacken mot president Volodymyr Zelenskys hemstad igår, uppger landets myndigheter. Enligt uppgifterna som kom under gårdagskvällen och natten har bland annat en 43-årig man och en 65-årig kvinna dödats, och bland de skadade finns ett 9-månaders barn. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Och Sveriges bidrag med Felicia är vidare till finalen i Eurovision på lördag efter att hon ropats upp som fjärde finalist. Även favorittippade Finland och Grekland är bland de 10 av 15 tävlande bidrag som gick vidare från första semifinalen i Wien igår kväll. Det var första tävlingen med EBUs nya röstningsregler som innebär att den internationella juryn återinförts i semifinalerna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gokartcity.se.
0: Electric power.
3: I Malmö just nu Ystadvägen avstängd för fordonstrafik i höjd med Lantmannagatan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning. Och söder om Vellinge på väg 612 är det också vägarbete. Man har rekommenderad hastighet till 30 km timmen och trafiken regleras med trafikljus. Det finns historisk för kör.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gokartcity.se.
0: Electric power.
1: Fun Wake Up. Din bästa start på dagen.

fantastiska Ed Sheeran på Fun Radio 95,3 med Azizam. Det är onsdag morgon, men det känns som en fredag, eller hur? Varmt välkommen till oss. Vi inleder Kristi Himmelfars helgen här med riktigt bra musik i form av DJ Duon, Another. Det här är Talk to You på Fun Radio.

0: Vi spelar världens största hits för dig. Och jag gick lite grann kanske händelserna i förväg för några minuter sedan när jag sa att vi inleder helgen. Ja, man kan ju se det som man vill liksom, men vi inleder den lite tidigare än att det blir helg liksom. Vi ska ju jobba idag också, eller hur? Och då behöver vi musik. Och det är vi som fixar musiken här, och då kommer vi närmare oss helgen. Förr eller senare. Jag har Cat's Eye på gång alldeles strax med Gabriella-låten och grymma Clean Bandit också med Rather Be. Om bara några minuter på Fun Radio. God morgon!
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio!
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufig typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service!
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
14: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbetterdeal.se.
1: Better cars, you are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
3: BF Bilar i Åkarp
0: och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
3: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
7: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: U-Cars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord. Helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp. Lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
15: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
16: Nej då, det är smidigare så här.
17: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann. Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
1: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
2: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
1: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
2: Ja, man vill ju ha något som biter.
3: Vi har allting för din lilla skatt.
4: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
5: It's the fun wake up.
6: Presenteras av
5: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Fun Radio.
7: Vi spelar världens

Radio 95,3 och vi spelar världens största hits för dig som Katsai och Gabriella strax innan 7 den här onsdagsmorgonen. Tommy heter jag som gör dig sällskap här och ser till så du får en riktigt bra start på din onsdag som känns som en fredag. Det är lite svårt att säga rätt här under morgonen känner jag. Jag kommer förmodligen säga fel och säga fredag trots att det är onsdag. Det här är Clean Bandit.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Idag så ser det ut att bli ganska mulet väder under hela dagen här i sydvästra Skåne. Även en del regnskurar kan förekomma till och från. Temperaturerna kring 10 grader ungefär och måttliga till friska vindar.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
4: Här är senaste nytt. I Ukraina skadades och dödades flera personer i ryska attacken mot president Volodymyr Zelenskys hemstad igår, uppger landets myndigheter. Enligt uppgifterna som kom under gårdagskvällen och natten har bland annat en 43-årig man och en 65-årig kvinna dödats, och bland de skadade finns ett 9-månaders barn. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Och Sveriges bidrag med Felicia är vidare till finalen i Eurovision på lördag efter att hon ropats upp som fjärde finalist. Även favorittippade Finland och Grekland är bland de 10 av 15 tävlande bidrag som gick vidare från första semifinalen i Wien igår kväll. Det var första tävlingen med EBUs nya röstningsregler som innebär att den internationella juryn återinförts i semifinalerna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gokartcity.se.
0: Electric Power.
3: I Malmö just nu Ystadvägen avstängd för fordonstrafik i höjd med Lantmannagatan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning. Och söder om Vellinge på väg 612 är det också vägarbete. Man har rekommenderat hastighet till 30 km timmen och trafiken regleras med trafikljus. Det finns historisk för kör.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gokartcity.se.
0: Electric Power.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

är onsdag morgon idag, trots att det känns som fredag, eller hur? Och det här är Fun Radio 95,3. Vi spelar musik med Bruno Mars, I Just Might. Tommy heter jag som fixar musiken för dig under morgontimmarna. Det här är Madonna och Sabrina Carpenter i nya Bring Your Love.

0: igång. Det här är Post Malone och Morgan Wallen i I Had Some Help. Nyss också en flashback med Shawn Mendes. Grymma Stitches. Fan, wake up i luften med Tommy i studion. Och alldeles strax får du musik med Sara Larsson. Hennes crush dyker upp. Jag plockar fram helt ny musik för dig också med en tjej som heter Vella och Dance Without You. Och så Bibi Rexha, hennes New Religion. Du hörde om en liten stund här på Fan Radio. God morgon!
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fan Radio 95.3.
1: State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
3: Fan Radio.
4: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufig typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service.
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
14: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC-kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
15: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
16: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
17: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
18: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
19: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
20: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se.
21: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
22: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
21: Ja, nej, inga problem.
22: Kolla däcken och pumpa också.
21: Jaha.
22: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
21: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
22: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
21: Men vad är det här?
22: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
23: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
24: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vellinge.
0: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
1: Move, Ja,

0: Lasse och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: It's the fun wake up.
14: Presenteras av
15: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
13: Fun Radio.
16: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Idag så ser det ut att bli ganska mulet väder under hela dagen här i sydvästra Skåne. Även en del regnskurar kan förekomma till och från. Temperaturerna kring 10 grader ungefär och måttliga till friska vindar.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
4: Här är senaste nytt. I Ukraina skadades och dödades flera personer i ryska attacken mot president Volodymyr Zelenskys hemstad igår, uppger landets myndigheter. Enligt uppgifterna som kom under gårdagskvällen och natten har bland annat en 43-årig man och en 65-årig kvinna dödats, och bland de skadade finns ett 9-månaders barn. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Och Sveriges bidrag med Felicia är vidare till finalen i Eurovision på lördag efter att hon ropats upp som fjärde finalist. Även favorittippade Finland och Grekland är bland de 10 av 15 tävlande bidrag som gick vidare från första semifinalen i Wien igår kväll. Det var första tävlingen med EBUs nya röstningsregler som innebär att den internationella juryn återinförts i semifinalerna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gokartcity.se.
0: Electric power.
3: I Malmö just nu Ystadvägen avstängd för fordonstrafik i höjd med Lantmannagatan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning. Och söder om Vellinge på väg 612 är det också vägbete. Man har rekommenderat hastighet till 30 km timmen och trafiken regleras med trafikljus. Det finns historisk bukar.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gokartcity.se.
0: Electric power.
1: Din bästa start på dagen.
0: Fun wake up.

och välkommen till Fan Radio. Det är vi som väcker dig med världens absolut största hitlåtar. Gracie Abrams till exempel. That's so true. Kul att du lyssnar. Det är onsdag morgon, men det känns som en fredag, eller? I praktiken, ja. Jag vet att det är många som jobbar halvdag idag. Och sen så har man prickat in en semesterdag då på fredag liksom. Och då kan jag räkna ut själv hur många timmar som jobbas framöver. Vi ses på måndag, du som har prickat in de där dagarna. Tommy heter jag är här hela långhelgen och imorgon också. Precis som vanligt på Fan Radio. Nu ska du få vakna till ny musik. Det är viktigt. Och vårt stora ansvar att förse dig med nya låtar. Det här är amerikanska Vella, Dance Without You. God morgon.

0: god morgon, Fun Radio 95,3, så heter vi. Och vi spelar världens största hits. B.B. Rexha till exempel då. Hennes, får man säga, cover på gamla Faithless-låten Insomnia. Numera så heter den New Religion, och så ny musik för några minuter sedan med amerikanska Bella och Dance Without You. Stanna kvar för ett biotips inför den här långhelgen om du har prickat in fredag som ledigt. Stanna kvar också för musik med Lady Gaga och även Rihanna om bara några minuter.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s at work. Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufig typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service!
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
14: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
15: Better Cars. You are worth better.
14: Välkommen till Better Cars på Fosie.
16: Våren presenteras av
14: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
17: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby. Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
18: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
19: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
20: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
19: Ja, nej, inga problem.
20: Kolla däcken och pumpa också.
19: Jaha.
20: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
19: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
20: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
19: Men vad är det här?
20: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
17: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
12: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
21: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
22: Nu är det godisdags.
23: Ja! Yeah! Godis!
22: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
23: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
22: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
24: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
25: U-Cars i Eslöv.
26: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
25: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
27: U-Cars, we have your car.
28: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologiskt och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
29: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
30: Nej då, det är smidigare så här.
31: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
0: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
2: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
3: Ja, vad roliga!
2: En boll och en jätteskoj fjäder.
3: Vi springer ut och leker.
2: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
6: It's the fun wake up.
7: Presenteras av
6: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Fun Radio.
8: Vi spelar

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med en ny film på bioduken. Det har gått 20 år sedan vi fick bekanta oss med modemagasinet Runway på Manhattan i New York. Och de spännande händelserna som utspelade sig på det eleganta kontoret. Men nu så är det äntligen dags igen. De ikoniska karaktärerna Miranda, Andy, Emily och Nigel är tillbaka. Och precis som då så är det Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt och Stanley Tucci som står för skådespeleriet. Men även Lady Gaga syns till i Djävulen bär Prada 2.
3: So I used to have your job. Let's go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
4: You still have all of it?
3: No, I gave it away.
4: What?
3: Would have been a bit much for a newsroom.
4: Who gives away Chanel?
5: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants. Love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
2: Oh my god, just hide a feeling for once, please. Missa inte, hett efterlängtade Djävulen bär Prada 2 på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Idag så ser det ut att bli ganska mulet väder under hela dagen här i sydvästra Skåne. Även en del regnskurar kan förekomma till och från. Temperaturerna kring 10 grader ungefär och måttliga till friska vindar.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
4: Här är senaste nytt. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Polisen och räddningstjänstens kommunikationssystem Rakel ska bytas ut mot ersättaren Sven, rapporterar SR. I nya systemet ska man kunna skicka bilder från till exempel olycksplatser, vilket inte går idag, och blåljusmyndigheter ska också kunna bygga egna appar i systemet. Och senast 2030 ska Sven vara infört. Och Sveriges bidrag med Felicia är vidare till finalen i Eurovision på lördag efter att hon ropats upp som fjärde finalist. Även favorittippade Finland och Grekland är bland de 10 av 15 tävlande bidrag som gick vidare från första semifinalen i Wien igår kväll. Det var första tävlingen med EBUs nya röstningsregler som innebär att den internationella juryn återinförts i semifinalerna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gokartcity.se.
8: Electric power.
3: I Malmö just nu Ystadvägen avstängd för fordonstrafik i höjd med Lantmannagatan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning. Och söder om Vellinge på väg 612 är det också vägarbete. Man har rekommenderat hastighet till 30 km timmen och trafiken regleras med
8: power.
3: I Malmö just nu Ystadvägen avstängd för fordonstrafik i höjd med Lantmannagatan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning. Och söder om Vellinge på väg 612 är det också vägarbete. Man har rekommenderat hastighet till 30 km

0: mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Fan Radio. Och det är onsdag morgon idag, trots att det känns som fredag om man ska vara lite petig, eller hur? Låt oss njuta av känslan. Och säg som musik med Taylor om några minuter. Det här är först Sienna Spiro, Die on this Hill på Fan Radio. God morgon.

0: Fan Radio 95,3. Och vi tar in dig i den här härliga långhelgen med musik med Somber. Homewrecker är på gång. Och sen flashback från 2010 också. Om bara några minuter.
1: Fan Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fan Radio. Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
5: Typ någon som lagar skor.
6: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
7: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
8: Det är där man fixar sina lökiga skor.
6: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
5: Någon kufi typ i en källare.
9: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
10: Quick Service!
9: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
0: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
12: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
13: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
14: och Norden och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
15: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
16: Ja, absolut, se till att tanka fullt bara.
15: Ja, nej, inga problem.
16: Kolla däcken och pumpa också.
15: Jaha.
16: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
15: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
16: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
15: Men vad är det här?
16: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
17: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
18: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
19: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
20: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
21: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter, Move, Ja!

0: Rock och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord. Helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp. Lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: It's the fun wake-up.
14: Presenteras av
15: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
13: Fun Radio.
16: Vi spelar världens största...

0: Morgon Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
2: Idag så ser det ut att bli ganska mulet väder under hela dagen här i sydvästra Skåne. Även en del regnskurar kan förekomma till och från. Temperaturerna kring 10 grader ungefär och måttliga till friska vindar.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
3: Här senaste nytt. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Polisen och räddningstjänstens kommunikationssystem Rakel ska bytas ut mot ersättaren Sven, rapporterar SR. I nya systemet ska man kunna skicka bilder från till exempel olycksplatser, vilket inte går idag, och blåljusmyndigheter ska också kunna bygga egna appar i systemet. Och senast 2030 ska Sven vara infört. Och Sveriges bidrag med Felicia är vidare till finalen i Eurovision på lördag efter att hon ropats upp som fjärde finalist. Även favorittippade Finland och Grekland är bland de 10 av 15 tävlande bidrag som gick vidare från första semifinalen i Wien igår kväll. Det var första tävlingen med EBUs nya röstningsregler som innebär att den internationella juryn återinförts i semifinalerna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
4: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
5: Och U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
5: Och gokartcity.se.
0: Electric Power.
2: I Malmö just nu Ystadvägen avstängd för fordonstrafik i höjd med Lantmannagatan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning. Och söder om Vellinge på väg 612 är det också vägarbete. Man har rekommenderat hastighet till 30 km/h och trafiken regleras med trafikljus. Det finns historisk vika.
1: Presenteras av
4: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
5: Och U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
5: Och gokartcity.se.
0: Electric Power.
1: Fun
0: Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

Fun Radio 95,3. Så heter vi och vi spelar världens största hits. Till exempel David Guetta och Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Kul att du lyssnar, det är onsdag morgon. Det känns som det är fredag. Låt oss njuta av känslan och spela musik med Teddy Swims för dig. Det här är nya Mr. Know It All.

0: Fun Radio 95,3. God morgon och välkommen till stationen med världens absolut största hitlåtar, Kygo, Khalid och Griffin i Save My Love. Tommy studion med Harry Styles om en liten stund. Jag har American Girls på gång. Och även en flashback med Ellie Goulding från tidigt 10-tal. Burn dyker upp om några minuter.
1: Missa inte Spinning Sessions.
2: The world's biggest DJ. DJ. Spinning Sessions.
1: Varje fredag vid midnatt.
3: Fun Radio.
4: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
10: Någon kufig typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service.
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
14: Våren presenteras av
15: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
16: BF-bilar i Åkarp.
17: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
18: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
19: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
7: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
6: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter. Precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
10: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: U-Cars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord. Helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp. Lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
15: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
16: Nej då, det är smidigare så här.
17: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
2: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
3: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
3: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
7: It's the fun wake up.
8: Presenteras av
7: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Fun Radio.

0: Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
2: Idag så ser det ut att bli ganska mulet väder under hela dagen här i sydvästra Skåne. Även en del regnskurar kan förekomma till och från. Temperaturerna kring 10 grader ungefär och måttliga till friska vindar.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: Här är senaste nytt. Arbetslösheten minskar och nya siffror visar att 19 000 färre personer var inskrivna hos Arbetsförmedlingen förra månaden jämfört med april förra året. Det minskar i samtliga län, men en analytiker på Arbetsförmedlingen säger att det är stora skillnader mellan länen och till exempel ligger arbetslösheten på 8,4% i Skåne och 3,7% i Norrbotten. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Och Sveriges bidrag med Felicia är vidare till finalen i Eurovision på lördag. Även favorittippade Finland och Grekland är bland de 10 av 15 tävlande bidrag som gick vidare från första semifinalen i Wien igår kväll. Det var första tävlingen med EBUs nya röstningsregler som innebär att den internationella juryn återinförts i semifinalerna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilköer och cykelpendla istället.
5: Och U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
5: Och gokartcity.se.
7: Electric power.
2: I Malmö just nu Ystadvägen avstängd för fordonstrafik i höjd med Lantmannagatan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning. Och söder om Vellinge på väg 612 är det också vägarbete. Man har rekommenderat hastighet till 30 km timmen och trafiken regleras med trafikljus. Det finns historisk för kör.
1: Presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilköer och cykelpendla istället.
5: Och U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
5: Och gokartcity.se.
7: Electric power.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

0: Τσίρκοϊ.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
4: Typ någon som lagar skor.
5: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
6: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
7: Det är där man fixar sina lökiga skor.
5: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
4: Någon kufig typ i en källare.
8: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
9: Quick Service.
8: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
12: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
13: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
14: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
15: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
16: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
17: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: It's the fun wake up.
14: Presenteras av
15: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
13: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Idag så ser det ut att bli ganska mulet väder under hela dagen här i sydvästra Skåne. Även en del regnskurar kan förekomma till och från. Temperaturerna kring 10 grader ungefär och måttliga till friska vindar.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
4: Här är senaste nytt. Arbetslösheten minskar och nya siffror visar att 19 000 färre personer var inskrivna hos Arbetsförmedlingen förra månaden jämfört med april förra året. Det minskar i samtliga län, men en analytiker på Arbetsförmedlingen säger att det är stora skillnader mellan länen och till exempel ligger arbetslösheten på 8,4% i Skåne och 3,7% i Norrbotten. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Och Sveriges bidrag med Felicia är vidare till finalen i Eurovision på lördag. Även favorittippade Finland och Grekland är bland de 10 av 15 tävlande bidrag som gick vidare från första semifinalen i Wien igår kväll. Det var första tävlingen med EBUs nya röstningsregler som innebär att den internationella juryn återinförts i semifinalerna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gocartcity.se.
8: Electric power.
3: I Malmö just nu Ystadvägen avstängd för fordonstrafik i höjd med Lantmannagatan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning. Och söder om Vellinge på väg 612 är det också vägbete. Man har rekommenderat hastighet till 30 km timmen och trafiken regleras med trafikljus. Det finns historisk för kör.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gocartcity.se.
8: Electric power.
1: Din bästa start på dagen.
0: Fun wake up.

här på helt rätt radiostation. Om du gillar världens största hits, till exempel en sån här sommarhit från förra året, WizDMC och Bees & Honey i Show Me Love. Efter 10, då rullar vi igång vårt förmiddagsprogram här på Fun Radio. Det heter 90s at Work och kör musik från 90-talet för dig. Missa absolut inte det. Det här är en 90-talsartist och en ny

Ed Sheeran på Fun Radio 95,3. Camera, nyss också Madonna och Sabrina Carpenters makalösa samarbete Bring Your Love. Klockan blir 10 så småningom. Se till att häng på här. Vi ska köra 90s at Work, det absolut bästa programmet som finns. Det känns som det är fredagsupplaga idag, fast det är faktiskt bara onsdag. Även om det känns som fredag. Vi kör igång strax efter nyheterna klockan 10. Innan dess så kommer du även få Skånes snabbaste eventkalender idag med ett biotips.

0: by Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Att träna boxning är att växa som person.
4: På Boxfam Eslöv lär du dig självkontroll och disciplin. Dessutom får du lära känna dig den råaste sida.
3: Läs mer på boxfam.se.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbyrån.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
3: BF Bilar i Åkarp
0: och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
3: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig, och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
7: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
10: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: U-Cars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt, allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala, 040 40 18 23.
15: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
16: Nej då, det är smidigare så här.
17: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
0: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
2: Ludde, vet du vem som har nästan allt?
3: Ja, missan, det är väl jag det.
2: Nej, det är ju mammut, hund och katt. Jättesortiment av foder för både hund, katt och smådjur.
3: Ja, det låter smarrigt.
2: För till exempel kanariefåglar är ju också hungriga.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
6: It's the fun wake-up.
7: Presenteras av
8: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
6: Fun Radio.
9: Vi spelar världens största

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med en ny film på bioduken. Det har gått 20 år sedan vi fick bekanta oss med modemagasinet Runway på Manhattan i New York. Och de spännande händelserna som utspelade sig på det eleganta kontoret. Men nu så är det äntligen dags igen. De ikoniska karaktärerna Miranda, Andy, Emily och Nigel är tillbaka. Och precis som då så är det Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt och Stanley Tucci som står för skådespeleriet. Men även Lady Gaga syns till i Djävulen bär Prada 2.
3: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
4: You still have all of it?
3: No, I gave it away.
4: What? Would have been a bit much for a newsroom.
3: Who gives away Chanel?
5: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants. Love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
2: Miss inte, hett efterlängtade Djävulen bär Prada 2 på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget. Fun Radio.

klockan. Närmar sig 10. Det här är Fun Radio 95,3. 90s at work dyker upp efter nyheterna. Missa inte det. Nu, Beyoncé. Det här är Break My Soul.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
2: Idag så ser det ut att bli ganska mulet väder under hela dagen här i sydvästra Skåne. Även en del regnskurar kan förekomma till och från. Temperaturerna kring 10 grader ungefär och måttliga till friska vindar.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
3: Här är senaste nytt. Inflationen föll kraftigt till 0,8% i april enligt måttet KPIF, visar siffror från Statistiska centralbyrån, och det är tydligt att matpriserna sjönk. Enligt SCB har inte priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjunkit så här mycket på 30 år, och prisfallet kommer efter att matmomsen halverades i april. Den franska kvinna som smittats av hantavirus på det nederländska kryssningsfartyget får nu livsuppehållande vård i Paris, rapporterar AP. Kvinnan testade positivt i söndags efter att ha känt sig dålig, och enligt myndigheterna förvärrades sen hennes symptom. Kvinnans läge beskrivs som mycket kritiskt, och totalt har 11 fall nu rapporterats, varav 9 är bekräftade. Och Bonnie Tylers familj kom igår med en uppdatering om artistens hälsotillstånd efter att hon drabbats av hjärtstopp. Enligt familjen är 74-åringen fortfarande allvarligt sjuk, men hennes tillstånd är stabilt, och man säger att läkarna är säkra på att hon kommer att återhämta sig helt. Tyler försattes i medicinsk koma efter en akut tarmoperation i Portugal förra veckan. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Klockan är strax efter 10. Så till och häng med här nu. 90s
1: Network presenteras av Better Cars på Fosse. You are
0: worth better. Vi hoppar in i vår tidsmaskin och beger oss tillbaks till 90-talet. Det absolut bästa årtiondet för dig som var med då och lyssnade på musik. Eller för dig som är lite så här.
1: Presenteras av Better Cars på Fosse. You are worth better.
0: Vi hoppar in i vår tidsmaskin och beger oss tillbaks till 90-talet. Det absolut bästa årtiondet för dig som var med då och lyssnade på musik. Eller

0: 90s at Work på Fan Radio ger dig en upplevelse från 1990. Toni Braxton och hennes syskon i The Boss.
1: 90s at Work presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Om bara några minuter så fortsätter vi att njuta av 90-talsmusik. Faithless dyker upp med uppföljningssingel till Insomnia. Den heter God is a DJ. Du kommer få Jam and Spoon också. En Eurodance klassiker, Ride in the Night. Och varför inte? Isabellas kor uppgår också, som hade en kort men naggande god musikkarriär under första halvan av 90-talet.
3: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
4: Fun Radio.
5: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
8: Typ någon som lagar skor.
9: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
10: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
11: Det är där man fixar sina lökiga skor.
9: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
8: Någon kufig typ i en källare.
12: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
13: Quick Service.
12: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
14: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
15: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
16: Vattnet låter splash.
17: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se.
18: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
19: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
20: och Nordan och Grus terminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
21: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
22: Ja, absolut, se till att tanka fullt bara.
21: Ja, nej, inga problem.
22: Kolla däcken och pumpa också.
21: Jaha.
22: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
21: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
22: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
21: Men vad är det här?
22: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
23: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
24: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vellinge.
0: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
1: Move, ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vialskar.dk.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: Fun Radio. Vi spelar världens största

0: är världens bästa jobbprogram.
1: 90s Network.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: 90s at Work med Jam & Spoon, Ride in the Night.
1: 90s at Work presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Känns som fredag, fast det bara är onsdag. Det är så dumt. Fredag mitt i veckan helt enkelt. I dubbel bemärkelse. Vad sägs om Isabella Skorupko och hennes fantastiska Shame, Shame, Shame-låt från tidigt 90-tal om en liten stund här i 90s at Work. Det här är först George Michael.

0: Sun Radio ger dig 90s at work varje dag efter 10. Och då kör vi musik från 90-talet minsann. Ungefär som den där låten. 1991 daterar vi Isabella Skorupko och hennes Shame, Shame, Shame till. Herregud, det var en makalöst kort men väldigt bra musikkarriär som Isabella bjöd på den tiden. Vi såg också Blacknas från slutet av 90-talet. Last night a DJ saved my life. Imorgon, då räknas det som röd dag. Då är det minsann inte 90s at work. Men på fredag, då kör vi igen. Och nu ska vi tillbaks till världens största hits. Till exempel Sabrina Carpenter och hennes house tour om bara några minuter. Här på Fun Radio.
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren. And don't miss my radio show, A State of Trance, on Fun Radio.
1: A State of Trance med Armin van Buuren. Lördag 23.00. Bara hos oss.
3: Fun Radio.
4: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufig typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service!
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Våren presenteras av
4: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
0: BF Bilar i Åkarp
13: och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
14: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
6: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
5: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter. Precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
10: U-Cars i Eslöv.
11: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
10: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
12: U-Cars, we have your car.
13: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord. Helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp. Lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
14: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
15: Nej då, det är smidigare så här.
16: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann. Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
1: Ludde, vet du var man hittar naturligare djurmat?
2: Ja, missan, det är väl mammut, hund och katt det. Det är så gott att de bara vill sätta tänderna i det.
1: Ja visst, hugg in.
3: Vi har allting för din lilla skatt.
4: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
5: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Under eftermiddagen, risk för regnskurar på sina håll här i sydvästra Skåne. Det blir mulet. Eventuellt så förekommer det en del sprickor i molntäcket dock. Temperaturerna på ungefär 10 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Här är senaste nytt. Regeringen kommer snart att lägga fram en extra ändringsbudget, uppger statsminister Ulf Kristersson för Dagens Industri. Åtgärden som läggs fram på grund av Irankrigets påverkan på ekonomin innebär lättnader för jordbruket och flygindustrin. Och den väntas presenteras av flera ministrar på en pressträff senare idag. Inflationen föll kraftigt till 0,8% i april enligt måttet KPIF, visar siffror från Statistiska centralbyrån, och det är tydligt att matpriserna sjönk. Enligt SCB har inte priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjunkit så här mycket på 30 år, och prisfallet kommer efter att matmomsen halverades i april. Och Irankriget gör chipspåsarna i Japan svartvita, och anledningen är att blockeringen av Hormuzsundet har lett till brist på nafta, som är en ingrediens i tryckfärg. Guardian skriver att nyheten om att de färgglada förpackningarna nu tvingas göras lite tråkigare har skapat rubriker över hela Japan, där ett tiotal produkter blir svartvita i slutet av maj. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

Post Malone och Morgan Wallen här på Fan Radio 95,3. I had some help strax efter 11. Världens största hit på jobbet. Det är det vi fixar till här i All Fun at Work. Vi kallar det här för världens bästa jobbprogram. Prova själv. Du får till exempel uppleva nya låtar här. Som Teddy Swims senaste Mr. Know It All.

0: Sabrina Carpenter på Fan Radio 95,3. Och om bara en liten stund så släpper jag fram senaste med Bibi Rexha. New Religion är på gång. Jag har även en flashback från 00-talet med Usher för dig. I grymma You Remind Me. Så se till att stanna kvar.
1: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s Network. Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
5: Typ någon som lagar skor.
6: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
7: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
8: Det är där man fixar sina lökiga skor.
6: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
9: Någon kufig typ i en källare.
10: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
11: Quick Service.
10: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
12: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
13: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
14: Vattnet låter
13: splash,
14: familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
15: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
16: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
17: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
18: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
19: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
20: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
21: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
20: Ja, nej, inga problem.
21: Kolla däcken och pumpa också.
20: Jaha.
21: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
20: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
21: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
20: Men vad är det här?
21: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
22: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
23: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
24: Är du trött på vanlig midsommar?
0: Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
1: Move, ja!

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord. Helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp. Lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens

0: Summer på Fan Radio 95,3. Det här är våriga och somriga Homewrecker. Ni ska också Another och Talk to You. Här på Fan Radio får du alltid världens största hits. Sara Larsson dyker upp. Jag har The Weeknd på gång för dig också. Och så Skånes snabbaste eventkalender om några minuter.
1: Fan Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fan Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
6: Någon kufig typ i en källare.
10: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
11: Quick Service!
10: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Audi. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
3: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
7: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Godis!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: U-Cars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
15: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
16: Nej då, det är smidigare så här.
17: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
0: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
2: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
3: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
2: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
3: Ja, man vill ju ha något som biter.
1: Vi har allting för din lilla skatt.
4: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
5: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största hits.

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med en ny film på bioduken. Det har gått 20 år sedan vi fick bekanta oss med modemagasinet Runway på Manhattan i New York. Och de spännande händelserna som utspelade sig på det eleganta kontoret. Men nu så är det äntligen dags igen. De ikoniska karaktärerna Miranda, Andy, Emily och Nigel är tillbaka. Och precis som då så är det Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt och Stanley Tucci som står för skådespeleriet. Men även Lady Gaga syns till i Djävulen bär Prada 2.
3: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
4: You still have all of it?
3: No, I gave it away.
4: What? Would have been a bit much for a newsroom.
3: Who gives away Chanel?
5: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants, love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
3: Oh my god, just hide a feeling
2: for once, please. Missa inte, hett efterlängtade Djävulen bär Prada 2 på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
2: Under eftermiddagen, risk för regnskurar på sina håll här i sydvästra Skåne. Det blir mulet. Eventuellt så förekommer det en del sprickor i molntäcket dock. Temperaturerna på ungefär 10 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
3: Här är nyheterna som börjar med att regeringen lägger fram ett krispaket på 17,5 miljarder kronor på grund av den globala energikrisen som Iran-kriget orsakat. Där uppger finansminister Elisabeth Svantesson för TT. Och statsminister Ulf Kristersson säger till DI att den här ändringsbudgeten kommer ge stöd till flygbranschen och jordbruket eftersom flygbränsle och gödsel blivit mycket dyrare. Nu om en halvtimme ska Tidöpartierna hålla en pressträff där man kommer berätta mer. Australien blir ett av de länder som ansluter sig till den multinationella militära insatsen som är tänkt att säkra farlederna för handel genom Hormuzsundet. Efter ett toppmöte igår där över 40 länder deltog så planerar även Storbritannien att delta i insatsen. Och över 200 företag återkallar leksaken Dansande och sjungande kaktus eftersom den har ögon av plast som kan lossna och göra att småbarn kvävs om de får dem i halsen. Gekos i Ullared, Leke och Partykungen är några av företagen som sålt kaktusen, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande. Nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

anläggningar då i regionen. Man undrar lite, vad tog det där jättetrevliga, soliga, varma vårvädret vägen som vi hade för några dagar sedan? Och vad så återkommer snart igen. Nu ska vi oss till ny musik från Sabrina Carpenter och Madonna. Här är Bring Love på Find Your, det är vi som gör det i Vansa.

0: rullar fram genom lunchtimmen den här onsdagen. Musik från Zara Larsson, Midnight Sun heter låten. Och strax till Kygo. Om en stund, det senaste Save My Love, det blir också Beyoncés klassiker Halo.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
1: It's the Fun Waker.
5: Vardagsmorgnar 6-10.
1: Fun Radio.
6: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
9: Typ någon som lagar skor.
10: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
11: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
12: Det är där man fixar sina lökiga skor.
10: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
13: Någon kufig typ i en källare.
14: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
0: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
15: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
16: Vattnet låter splash.
17: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se.
18: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
19: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
20: och Nordan och Grus terminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
21: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
22: Ja, absolut, se till att tanka fullt bara.
21: Ja, nej, inga problem.
22: Kolla däcken och pumpa också.
21: Jaha.
22: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
21: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
22: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
21: Men vad är det här?
22: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
23: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
0: Är du trött på vanlig midsommar?
2: Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: Fun Radio. Vi spelar

Ungefär halvvägs in i lunchtimman. Denna hyfsat regniga onsdag i Studio Väst i Skåne fick musik från Beyoncé. Halo heter låten. Nu till ett samarbete mellan David Guetta och Jennifer.

0: Loftimen står på, hoppas du hittar någonting gott att äta idag. Där fick du musik från Harry Styles, American Girls heter låten. Och strax till Calvin Harris. Han dyker upp med 90-talsinspirerade Blessings. Det blir också Benson Boone strax med Mystical Medical.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt. Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
4: Typ någon som lagar skor.
5: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
6: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
7: Det är där man fixar sina lökiga skor.
5: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
8: Någon kufi typ i en källare.
9: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Våren presenteras av
2: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
0: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandbyn.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: bettercars.se. Better cars, you are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
6: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
5: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Yeah! Godis!
7: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
9: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
10: Ucars i Eslöv.
11: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
10: Välkommen till Ucars i Eslöv och ucars.se.
12: Ucars, we have your car.
13: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt, allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala, 040 40 18 23.
14: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
15: Nej då, det är smidigare så här.
16: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
0: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
2: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
3: Ja, vad roliga!
2: En boll och en jätteskoj fjäder.
3: Vi springer ut och leker.
2: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
6: Fun Radio.
7: Vi spelar världens största hits.

Mystical Medical fick det här med Benson Boone. Vi lämnar snart lufttimmen, strax nyheter och världen är klockan blir 13. Men först till Calvin Harris, en 90-talsinspirerad låt. Här är Blessings på Find Your.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Under eftermiddagen, risk för regnskurar på sina håll här i sydvästra Skåne. Det blir mulet. Eventuellt så förekommer det en del sprickor i molntäcket dock. Temperaturerna på ungefär 10 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Här är nyheterna som börjar i Storbritannien, för tre kvinnor har hittats döda i havet utanför Brighton på den engelska sydkusten. Polisen kallar det för en tragisk händelse och uppger att man utreder bakgrunden och försöker bekräfta kvinnornas identitet, skriver lokala medier. Idag så anländer USAs president Donald Trump till Peking för ett 2 dagar långt toppmöte med Kinas ledare Xi Jinping. Diskussionerna väntas bland annat handla om huruvida Kina kan hjälpa till med att öppna Hormuzsundet, där hälften av Kinas råolja passerar. En stor fråga är också handeln mellan länderna. Trump har med sig företagsledare som Elon Musk och Apple-vdn Tim Cook. Och dejtingserien Love is Blind ska få en dansk version, meddelar Netflix. Precis som de andra europeiska varianterna så kommer den delvis spelas in i Strängnäs. Och Love is Blind Danmark kommer att sändas nästa år. Nyheterna i studion, Mikael Klintvall.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio. I don't need a camera to capture.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan

0: på Find Your, sista dagen i arbetsveckan för en del regioner som till och med kanske kör en liten klämdag på fredag. Alex Warren fick det här med Fever Dream. Nu ska vi också till ett nytt stjärnskott. Hon heter Sienna Spiro här i Die on This Hill.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.

0: Just back to find yours, därifrån med Ransos Tits. Ray fick det här med Where is my husband, och strax så vidare bland annat med Wisdom Sea. Det handlar om en låt som var en stor hit förra sommaren, Show Me Love. Alldeles strax också en klassiker från Anastasia. Det handlar om One Day in Your Life.
1: Fun Radio Guy.
2: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
5: Typ någon som lagar skor.
6: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
7: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
8: Det är där man fixar sina lökiga skor.
6: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
5: Någon kufi typ i en källare.
9: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
10: Quick Service!
9: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
11: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
0: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
12: Vattnet låter
0: splash,
12: familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
13: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
14: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
15: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
16: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund, www.grus.nu.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
17: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
18: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
17: Ja, nej, inga problem.
18: Kolla däcken och pumpa också.
17: Jaha.
18: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
17: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
18: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
17: Men vad är det här?
18: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
19: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
0: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
20: Move, Ja,

0: Och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vialskar.dk.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: Fun Radio. Vi spelar

0: En låt som blev odöd, det är redan på 90-talet när den släpptes av Hathaway, Dave Guetta och B-Brex fick det här med deras tolkning som har döpt till Baby Don't Hurt Me och strax vidare bland annat med Cat's Eye och till exempel Rihanna.
1: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufi typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service!
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
3: BF-bilar i Åkarp
0: och Lasses bilservice i Södra Sandby.
3: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig, och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
7: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
10: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: U-Cars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologiskt och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt, allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala, 040 40 18 23.
15: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
16: Nej då, det är smidigare så här.
17: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vattnet låter splash, familjen är klar. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
0: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
2: Visste du att det är nu lag att chipmärka katter?
3: Det var som hundan.
2: Ja, men Mia på Mammut hund och katt är så snäll. Hon är utbildad och fixar det snabbt.
3: Ja, gå dit så får du nog godis.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
6: Fun Radio.
7: Vi spelar

0: Av det så kallade K-pop-fenomenet, popmusik från Sydkorea. Ketsai fick det här med Gabriella. Strax nyheter och världen är klockan blir 14. Medan det ska vi ta och kika till evenemangssvängen.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guide.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med en ny film på bioduken. Det har gått 20 år sedan vi fick bekanta oss med modemagasinet Runway på Manhattan i New York. Och de spännande händelserna som utspelade sig på det eleganta kontoret. Men nu så är det äntligen dags igen. De ikoniska karaktärerna Miranda, Andy, Emily och Nigel är tillbaka. Och precis som då så är det Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt och Stanley Tucci som står för skådespeleriet. Men även Lady Gaga syns till i Djävulen bär Prada 2.
4: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
5: You still have all of it?
4: No, I gave it away.
5: What? Would have been a bit much for a newsroom.
4: Who gives away Chanel?
6: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants. Love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
3: Oh my god, just hide a feeling for once, please. Missa inte, hett efterlängtade Djävulen bär Prada 2 på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
4: Under eftermiddagen, risk för regnskurar på sina håll här i sydvästra Skåne. Det blir mulet. Eventuellt så förekommer det en del sprickor i molntäcket dock. Temperaturerna på ungefär 10 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: Här är en nyhetsuppdatering. Regeringen lägger fram ett krispaket på 17,5 miljarder kronor med anledning av Irankriget och energikrisen som det lett till för att stötta hushåll och företag. Det går bland annat till tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel, ännu mer elprisstöd och hjälp till flygbranschen och jordbruket. För ett år sedan gjorde en bugg hos spelbolaget ATG att man kunde satsa pengar på kasinospel utan att ha pengar på kontot. Det utnyttjades av många och två av dem som lyckades få ut 40 000 kronor var i vinst döms nu för bedrägeri. Tingsrätten skriver att det finns ett stort antal förundersökningar med liknande misstankar. Och Danmarks statsminister Mette Frederiksen tar tillbaka ett kritiserat cigarettuttalande. På en konferens om artificiell intelligens så sa hon att om hon hade småbarn skulle hon hellre vilja att de rökte än att de var ensamma på sociala medier. På Facebook skriver nu Frederiksen att hon ville provocera för att vuxna ska förstå hur utsatta barn är framför skärmar. Nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

Jostad på Find Your, där fick du musik från Post Malone. Och första jobbet som Post Malone hade, det var faktiskt på en snabbmatsrestaurang när han jobbade som kypare. Snabbmatsrestaurangen heter Chicken Express, men det gick inget vidare faktiskt, för han var väldigt dålig på att ta order och beställningar och sånt här. Han är mer van att gå sin egen väg. Post Malone fick det här med I Had Some Help. Och nu ska vi blåsa till ny musik från Amsterdam. Här är Another med Talk To You på Find Your.

0: Just där på Find Your, men det känns som fredag i och med att det är helgdag imorgon. Be Brexa fick du där med New Religion. Och strax en låt om den franska huvudstaden Paris. Och stående Chainsmokers med Paris. Det blir också Grace Abrams med That's So True.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
10: Någon kufig typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service.
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
0: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
14: Vattnet låter splash.
15: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se.
16: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
17: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
18: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
19: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
20: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
19: Ja, nej, inga problem.
20: Kolla däcken och pumpa också.
19: Jaha.
20: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
19: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
20: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
19: Men vad är det här?
20: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
21: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
0: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
22: Move, Yeah!

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens

0: Find You med Homewrecker och strax vidare musiken. Vi blandar och ger, vad säger du om lite Justin Bieber med Peaches? Det dyker upp alldeles strax. Så blir det också Bruno Mars med I Just Might, så stanna kvar.
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio.
1: State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
3: Fun Radio.
4: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, och så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
6: Någon kufig typ i en källare.
10: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
11: Quick Service.
10: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Våren presenteras av
4: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
0: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
12: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
7: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
6: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
10: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: Cars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
15: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
16: Nej då, det är smidigare så här.
17: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Vattnet låter splash. Familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann. Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
1: Ludde, har du sett min nya kattsäng?
2: Ja, missan. Får man provligga?
1: Ja, det är klart. Här finns plats för båda två.
3: Vi har allting för din lilla skatt.
4: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
5: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Under kvällen så ska det spricka upp här i sydvästra Skåne, och framåt morgondagen så kan vi räkna med en del soligt faktiskt. Framförallt under morgondagens eftermiddag. Temperaturerna i natt på ungefär 3-4 plusgrader, och imorgon så räknar vi med temperaturer på 12-13 grader ungefär.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Här är nyheterna som börjar med att regeringen vill skärpa reglerna för friskolor. Man lägger fram en lagrådsremiss som ska innebära vinststopp de första 5 åren efter att en skola öppnat, och de första 3 efter att det skett ett byte av ägare. Det ska också bli lättare att stänga skolor vid missförhållanden. Omkring 1700 personer sitter fast på ett kryssningsfartyg i hamnen i franska Bordeaux eftersom norovirus som orsakar vinterkräksjuka har upptäckts ombord. En 90-årig passagerare har avlidit enligt franska myndigheter. Merparten av passagerarna är britter och irländare. Och över 200 företag återkallar leksaken Dansande och sjungande kaktus. Den har ögon av plast som kan lossna och göra att småbarn kvävs om de får dem i halsen. Geckos i Ullared, Leke och Partykungen är några av företagen som har sålt kaktusen. Det skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande. Nyheterna med Mikael Klintervall.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

lyssnar på Find Your. Vi befinner oss en bit in i trafiket. Taylor Swift fick där med Opelite. Och strax till en svensk trio, inte helt okänd. Swedish House Mafia dyker upp alldeles strax med Don't You Worry Child. Först lite nytt stjärnskott. Hon heter Vella. Hej, Dance Without You.

0: Lady Gagas recept brukar vara en del show, en del skräck och en del ös. Och det var till exempel på det. The Dead Dance fick det här med Lady Gaga. Och strax vidare bland annat med Harry Styles.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s Network. Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
5: Typ någon som lagar skor.
6: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
7: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
8: Det är där man fixar sina lökiga skor.
6: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
9: Någon kufig typ i en källare.
10: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
11: Quick Service.
10: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
12: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
14: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
15: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
17: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
18: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
17: Ja, nej, inga problem.
18: Kolla däcken och pumpa också.
17: Jaha.
18: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
17: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
18: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
17: Men vad är det här?
18: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
19: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
0: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
20: Move, ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologiskt och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens största hits.

0: Avicii, musiken från den norske producenten och DJ:n Kygo, som i intervjuer ofta har nämnt Avicii som en stor inspirationskälla för hans karriär. Särskilt i hur Avicii lyckades föra elektronisk musik till en bredare publik. Det lyckades han ju verkligen med. Kygo fick det här med The Same My Love. Strax så vidare musiken, då väntar Rita Ora med Let You Love Me. Vi blandar det med Dave Gatt och Jennifer Lopez och senaste singel Save Me Tonight.
1: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufi typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service.
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
14: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcaster.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
3: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
4: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
6: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
8: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Yeah!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
11: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
12: U-Cars i Eslöv.
13: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars, we have your car.
15: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt, allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala, 040 40 18 23.
16: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
17: Nej då, det är smidigare så här.
18: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
0: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
2: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
3: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
2: Ja, det vet jag katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
3: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen.
4: Uff. Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
6: Fun Radio.
7: Vi spelar världens

0: låten. Det är Greta, fick du här med The See Me Tonight. Strax nyheter, trafik och världen när klockan blir 4.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guide.
1: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med en ny film på bioduken. Det har gått 20 år sedan vi fick bekanta oss med modemagasinet Runway på Manhattan i New York. Och de spännande händelserna som utspelade sig på det eleganta kontoret. Men nu så är det äntligen dags igen. De ikoniska karaktärerna Miranda, Andy, Emily och Nigel är tillbaka. Och precis som då så är det Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt och Stanley Tucci som står för skådespeleriet. Men även Lady Gaga syns till i Djävulen bär Prada 2.
4: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
5: You still have all of it?
4: No, I gave it away.
5: What?
4: Would have been a bit much for a newsroom.
5: Who gives away Chanel?
6: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants, love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
4: Oh my god, just hide a feeling for once, please.
3: Missa inte, hett efterlängtade Djävulen bär Prada 2 på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Rävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Under kvällen så ska det spricka upp här i sydvästra Skåne, och framåt morgondagen så kan vi räkna med en del soligt faktiskt. Framförallt under morgondagens eftermiddag. Temperaturerna i natt på ungefär 3-4 plusgrader, och imorgon så räknar vi med temperaturer på 12-13 grader ungefär.
1: Presenteras av Rävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: I nyheterna så börjar vi med att USAs president Donald Trump nu har landat i Kina för ett 2 dagars toppmöte med ledaren Xi Jinping. Mycket av diskussionerna väntas kretsa kring handeln mellan länderna. Med på resan är företagsledare som Elon Musk och Apple-vdn Tim Cook. Här i Sverige presenterade regeringen idag ett krispaket värt över 17 miljarder kronor som ska hjälpa hushåll och företag som drabbats av kriget i Iran och energikrisen som det lett till. En av åtgärderna är ytterligare sänkningar av skatten på drivmedel. Det ska göra dieseln 1 krona billigare och bensinen 3 kronor billigare från 1 juli till sista november. Paketet innehåller också stöd för billigare kollektivtrafik. Och igår tog sig Felicia vidare från semifinalen i Eurovision Song Contest. Men nu kommer rapporter om att hon tappat rösten. Därför har Felicia fått talförbud och ställt in alla intervjuer idag, uppger hennes presstalesperson för TT. Det är 3 dagar till finalen i Wien. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintervall.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gokartcity.se.
8: Electric power.
3: I Malmö just nu Ystadvägen avstängd för fordonstrafik i höjd med Lantmannagatan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning. På söder om Vellinge på väg 612 är det också vägarbete. Man har rekommenderat hastighet till 30 km timmen och trafiken regleras med trafikljus. Det finns historisk för kör.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gokartcity.se.
8: Electric power.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

Och jag så fick det här med Sabrina Carpenter. Klockan passerar till 16. Välkommen till stationen med Vansa Stitz. Det är Johan framför mikrofonen. Strax med en klassiker från Destiny Child. Deras Say My Name dyker upp eller strax. Det blir också Tate McRae den här timmen. Men först till ny musik från Teddy Swims. Här är Mr. Know It All.

0: keep watching. Välkommen till Fine Jones-stationen med Ransom Stitz. Tate McRae fick det här med Just to Keep Watching. Och strax till killen som gästade i Köpenhamn för inte så himla länge sedan. Det handlar om Alex Warren. Han dyker upp med Fever Dream.
1: The second that you walked in, something like a fever dream.
2: It's the fun wake up.
3: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
4: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
5: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
4: Vi hörs 6-10 varje vardag.
6: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
2: It's the Fun Wake Up.
3: Vardagsmorgnar 6-10.
2: Fun Radio.
7: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
9: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
10: Typ någon som lagar skor.
11: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
12: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
13: Det är där man fixar sina lökiga skor.
11: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufi typ i en källare.
14: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
15: Quick Service.
14: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
0: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
16: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
18: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
19: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
20: Vattnet låter splash, familjen är glad, en pool från Pooltime och drömmen är sann.
21: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
22: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
23: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
22: Ja, nej, inga problem.
23: Kolla däcken och pumpa också.
22: Jaha.
23: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
22: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
23: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
22: Men vad är det här?
23: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
24: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vellinge.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vialskar.dk.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord. Helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp. Lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens största hits.

En av de många odödliga superhittarna ifrån Adele fick Set Fire to Rain. Och strax till en ny duo, de heter Another. Dyker upp om 3 minuter med Talk to You. Först till Rain.

0: musik från killen som i det civila heter Sanel Sydow, men enligt uppgift är han inte släkt med svensken Max Spanel Sydow. Han kommer från Sydafrika istället. Du fick Wisdom C här på Find Your med Show Me Love och strax vidare bland med här. Ed Sheeran dyker upp alldeles strax med SSM, det blir också Elif sista. En riktigt schysst låt, Afraid to Feel, alldeles strax här på Find Your.
1: Missa inte Spinning Sessions.
2: The world's biggest DJ.
1: Varje fredag vid midnatt.
3: Fun Radio.
4: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, och så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
6: Någon kufig typ i en källare.
10: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
11: Quick Service.
10: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Våren presenteras av
4: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
0: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
12: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
6: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
5: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Yeah! Godis!
7: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
9: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
10: Cars i Eslöv.
11: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
10: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
12: U-Cars, we have your car.
13: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologiskt och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
14: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
15: Nej då, det är smidigare så här.
16: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
0: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
2: På onsdag, Ludde, då är det kloklippning.
3: Ja, vad skoj det ska bli. Helen på Mammut hund och katt är så snäll. Och så får man godis.
2: Ja, nu får vi påminna hus och matte så att de ringer och bokar.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
6: Fun Radio.
7: Vi spelar

Det är Jump och Find Your med SSM. Strax är klockan 17. Snart är det dags för många att stämpla ut från jobbet och hålla en liten helg idag. Eller kanske till och med en lång helg om det är så att du utnyttjar möjligheten till klämdag på fredag. Strax nyheter, trafik och väder också när klockan blir 17. Men först till Elfsystem.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Under kvällen så ska det spricka upp här i sydvästra Skåne, och framåt morgondagen så kan vi räkna med en del soligt faktiskt. Framförallt under morgondagens eftermiddag. Temperaturerna i natt på ungefär 3-4 plusgrader, och imorgon så räknar vi med temperaturer på 12-13 grader ungefär.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Och här är nyheterna. För ett år sedan så var det en bugg hos spelbolaget ATG som gjorde att man kunde satsa pengar på kasinospel utan att ha några pengar på kontot. Något som utnyttjades av många. Två av de här personerna som lyckades få ut 40 000 kronor var i vinst döms nu för bedrägeri. Danmarks statsminister Mette Frederiksen tar tillbaka ett kritiserat cigarettuttalande. Det var på en konferens om artificiell intelligens som hon sa att om hon hade småbarn så skulle hon hellre vilja att de rökte än att de var ensamma på sociala medier. Nu skriver Frederiksen på Facebook att hon ville provocera för att vuxna skulle förstå hur utsatta barn är framför skärmar. Och Waymo återkallar flera av sina självkörande taxibilar i USA på grund av ett problem med mjukvaran. Bakgrunden är att en bil utan passagerare i för några veckor sedan körde in på en översvämmad väg och sveptes ner i en å i San Antonio i Texas. Förra året så ledde ett stort strömavbrott i San Francisco till att Waymo-taxis slutade fungera och blev stående mitt i trafiken. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gokartcity.se.
8: Electric power.
9: I Malmö just nu Ystadvägen avstängd för fordonstrafik i höjd med Lantmannagatan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning. Och söder om Vellinge på väg 612 är det också vägarbete. Man har rekommenderat hastighet till 30 km timmen och trafiken regleras med trafikljus. Det finns historisk för kör.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gokartcity.se.
8: Electric power.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: onsdag kväll, den biten i 17 ruschen, fick du musiken från Cat's Eye. Gabriella heter låten. Nu till damen som snart om några få år fyller 70 faktiskt, men hon är fortfarande aktuell på popagendan.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Nämligen nya singeln från Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sabrina.

0: Det är onsdag kväll på Find Your, där fick musik från Post Malone, som inte bara tjänar en hel del pengar på sina live-framträdanden och sin musik, utan även en del på merchandise. Han har en framgångsrik serie som heter Beer Bongs and Bentleys, uppkallad efter hans andra studioalbum som tydligen säljer som smör i solsken. Post Malone här på Find Your med I Had Some Help, och strax vidare bland annat med B-Brexa. New Religion, och vi blandade också med Shakiras klassiker Whenever, Wherever.
1: Fun Radio Guide.
2: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken, där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till

0: Till soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
1: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
2: Typ någon som lagar skor.
3: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
4: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
5: Det är där man fixar sina lökiga skor.
3: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
6: Någon kufig typ i en källare.
7: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
11: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
12: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
13: Vattnet låter splash, familjen är glad, en pool från Pooltime och drömmen är sann.
14: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
16: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
17: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
16: Ja, nej, inga problem.
17: Kolla däcken och pumpa också.
16: Jaha.
17: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
16: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
17: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
16: Men vad är det här?
17: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
18: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
19: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
20: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
21: Move, Ja!

0: många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vialskar.dk.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologiskt och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens största hits.

Hon sägs vara en av världens mest intelligenta världsstjärnor faktiskt. För hon gjorde ett IQ-test för några år sedan och fick en score på över 140, vilket är himla mycket faktiskt. Hon heter Shakira. Vi fick Whenever, Wherever. Lite musik från Coldplay här i Higher Power.

Just ikväll, men det känns som fredag kväll. Somebody from New York fick det här med Homebreaker. Och strax vidare musiken, bland annat med Ed Sheeran. Vad säger du om Beautiful People? Den tar vi och bjuder på om en stund. Det blir också Sahl Hasan med Crush. Baby.

0: by Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio. Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
2: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
5: Typ någon som lagar skor.
6: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
7: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
8: Det är där man fixar sina lökiga skor.
6: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
9: Någon kufig typ i en källare.
10: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
0: Våren presenteras av
1: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
11: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
12: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
11: Ja, nej, inga problem.
12: Kolla däcken och pumpa också.
11: Jaha.
12: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
11: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
12: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4, så är det en klippa.
11: Men vad är det här?
12: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
2: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks Biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks Biluthyrning.
0: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
13: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
0: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion. Nu är det godisdags.
14: Ja! Yeah! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter. Precis vid infarten till Nova.
15: Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja, yeah! Vi sticker till Candyslund!
15: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candyslund. En god affär.
16: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
17: U-Cars i Eslöv.
15: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
17: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
18: U-Cars, we have your car.
19: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
20: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
21: Nej då, det är smidigare så här.
22: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
0: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
2: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
3: Ja, vad roliga!
2: En boll och en jätteskoj fjäder.
3: Vi springer ut och leker.
2: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
6: Fun Radio. Vi spelar

0: Låsson på Find Your med Crush. Strax nyheter, trafik och vänner. Klockan blir 18 om det är kibban för idag. Jag önskar nu en riktigt trevlig onsdagkväll till dig. Vi hörs igen imorgon eftermiddag efter klockan 14. Tills dess, tja tja.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med en ny film på bioduken. Det har gått 20 år sedan vi fick bekanta oss med modemagasinet Runway på Manhattan i New York. Och de spännande händelserna som utspelade sig på det eleganta kontoret. Men nu så är det äntligen dags igen. De ikoniska karaktärerna Miranda, Andy, Emily och Nigel är tillbaka. Och precis som då så är det Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt och Stanley Tucci som står för skådespeleriet. Men även Lady Gaga syns till i Djävulen bär Prada 2.
4: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
5: You still have all of it?
4: No, I gave it away.
5: What?
4: Would have been a bit much for a newsroom.
5: Who gives away Chanel?
6: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants, love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
4: Oh my god, just hide a feeling for once, please.
3: Missa inte, hett efterlängtade Djävulen bär Prada 2 på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.

0: Morgon Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Under kvällen så ska det spricka upp här i sydvästra Skåne, och framåt morgondagen så kan vi räkna med en del soligt faktiskt. Framförallt under morgondagens eftermiddag. Temperaturerna i natt på ungefär 3-4 plusgrader, och imorgon så räknar vi med temperaturer på 12-13 grader ungefär.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Och här är nyheterna som börjar med att omkring 1700 personer sitter fast på ett kryssningsfartyg i hamnen i Bordeaux i Frankrike på grund av magsjuka ombord. En passagerare i 90-årsåldern har avlidit och flera hålls isolerade i sina hytter. Det finns inte någon koppling till utbrottet av hantavirus på ett annat kryssningsfartyg. Igår så tog sig Felicia vidare från semifinalen i Eurovision Song Contest. Men det kommer rapporter om att hon tappat rösten. Därför har hon fått talförbud och ställt in alla sina intervjuer idag, uppger hennes presstalesperson. Om 3 dagar så är det dags för finalen i Wien. Vi avslutar med en dom om så kallad krympflation. Det är en tysk domstol som anser att matjätten Mondelez missledde konsumenter och bröt mot konkurrenslagar när man minskade storleken på en populär chokladkaka från 100 till 90 gram samtidigt som man lät förpackningen se likadan ut. Det här utsågs till årets matbluff i Tyskland förra året. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gokartcity.se.
8: Electric power.
9: I Malmö just nu Ystadvägen avstängd för fordonstrafik i höjd med Lantmannagatan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning. Och söder om Vellinge på väg 612 är det också vägbete. Man har rekommenderat hastighet till 30 km timmen och trafiken regleras med trafikljus. Det finns historisk vika.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gokartcity.se.
8: Electric power.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio. I don't need a camera to capture this moment.
1: In a room full of people, I look for you. Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night. Fun all night.
1: Presenteras av
6: U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
10: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
11: Och Autoseum i Simrishamn, ett motor.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio. Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
4: Typ någon som lagar skor.
5: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
6: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
7: Det är där man fixar sina lökiga skor.
5: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
4: Någon kufig typ i en källare.
8: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
9: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
10: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
11: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
12: Vattnet låter splash, familjen är glad, en pool från Pooltime och drömmen är sann.
13: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
14: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
15: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
16: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
17: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
16: Ja, nej, inga problem.
17: Kolla däcken och pumpa också.
16: Jaha.
17: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
16: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
17: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
16: Men vad är det här?
17: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
14: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks Biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks Biluthyrning.
15: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
14: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
18: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: U-Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
9: Fun all night.
10: Presenteras av
5: U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
11: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
12: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
9: Fun Radio.
13: Vi spelar

0: lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio 95.3.
0: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
5: Typ någon som lagar skor.
6: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
7: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
8: Det är där man fixar sina lökiga skor.
6: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
5: Någon kufig typ i en källare.
9: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Våren presenteras av
12: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
13: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
14: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig, och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
15: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell, och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
16: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
17: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
18: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
17: Ja, nej, inga problem.
18: Kolla däcken och pumpa också.
17: Jaha.
18: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
17: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
18: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4, så är det en klippa.
17: Men vad är det här?
18: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
19: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks Biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks Biluthyrning.
16: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
20: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
1: Nu är det godisdags.
21: Ja! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
21: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
22: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
23: U-Cars i Eslöv.
24: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
23: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
25: U-Cars, we have your car.
26: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologiskt och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
27: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
28: Nej då, det är smidigare så här.
29: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
2: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
3: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
4: Ja, vad roliga!
3: En boll och en jätteskoj fjäder.
4: Vi springer ut och leker.
3: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
7: Fun all night.
8: Presenteras av
9: U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
11: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
12: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Under kvällen så ska det spricka upp här i sydvästra Skåne, och framåt morgondagen så kan vi räkna med en del soligt faktiskt. Framförallt under morgondagens eftermiddag. Temperaturerna i natt på ungefär 3-4 plusgrader, och imorgon så räknar vi med temperaturer på 12-13 grader ungefär.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s at work. Fun radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
4: Typ någon som lagar skor.
5: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
6: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
7: Det är där man fixar sina lökiga skor.
5: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
8: Någon kufig typ i en källare.
9: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop.
10: Quick Service!
9: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
11: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt

0: pris.
1: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
3: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
4: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
1: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
8: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
9: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
10: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: Fun all day!
14: Presenteras av
6: U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
15: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
16: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
17: Fun Radio.
18: Vi spelar världens största

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Att träna boxning är att växa som person.
5: På Boxfam Eslöv lär du dig självkontroll och disciplin. Dessutom får du lära känna din råaste sida.
4: Läs mer på boxfam.se.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby. Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
2: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
3: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
0: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt, allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala, 040 40 18 23.
13: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
14: Nej då, det är smidigare så här.
15: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann. Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
1: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
2: Ja, vad roliga!
1: En boll och en jätteskoj fjäder.
2: Vi springer ut och leker.
1: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
3: Vi har allting för din lilla skatt.
4: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
5: Fun all night.
6: Presenteras av
7: U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
9: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
10: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
11: Fun Radio.
12: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Under kvällen så ska det spricka upp här i sydvästra Skåne och framåt morgondagen så kan vi räkna med en del soligt faktiskt. Framförallt under morgondagens eftermiddag. Temperaturerna i natt på ungefär 3-4 plusgrader och imorgon så räknar vi med temperaturer på 12-13 grader ungefär.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum.

0: Annika.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
0: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
2: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
0: Vi hörs 6-10 varje vardag.
3: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
4: It's the Fun Wake Up.
5: Vardagsmorgnar 6-10.
4: Fun Radio.
6: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
7: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
8: Typ någon som lagar skor.
9: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
10: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
11: Det är där man fixar sina lökiga skor.
9: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
12: Någon kufig typ i en källare.
13: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
14: Quick Service.
13: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
15: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
0: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby.

0: Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
2: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
3: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
7: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
8: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
0: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
9: Move, ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
13: Fun all night.
14: Presenteras av
6: U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
15: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
16: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
17: Fun Radio.
18: Vi spelar världens

0: Dansa inte spinning sessions. Varje fredag vid midnatt.
1: Fun Radio. Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
3: Typ någon som lagar skor.
4: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
5: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
6: Det är där man fixar sina lökiga skor.
4: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
3: Någon kufig typ i en källare.
7: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
8: Quick Service!
7: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
11: Better Cars. You are worth better.
10: Välkommen till Better Cars på Fosie.
12: Våren presenteras av
10: Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
13: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby. Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
14: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
15: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
16: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
15: Ja, nej, inga problem.
16: Kolla däcken och pumpa också.
15: Jaha.
16: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
15: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
16: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
15: Men vad är det här?
16: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
13: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
14: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
10: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
7: På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
17: Nu är det godisdags.
18: Ja! Godis!
17: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
18: Ja! Vi sticker till Candice Lund!
17: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
19: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
20: U-Cars i Eslöv.
21: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
20: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
22: U-Cars, we have your car.
23: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
24: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
25: Nej då, det är smidigare så här.
26: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann. Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
1: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
2: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
1: Men jag har hört att de har produkter för det på Mammut, Hund och Katt.
2: Ja, man vill ju ha något som biter.
3: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut,
4: Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
5: Fun all day.
6: Presenteras av
7: U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
9: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
10: Och Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
11: Fun Radio.
12: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
2: Under kvällen så ska det spricka upp här i sydvästra Skåne, och framåt morgondagen så kan vi räkna med en del soligt faktiskt. Framförallt under morgondagens eftermiddag. Temperaturerna i natt på ungefär 3-4 plusgrader, och imorgon så räknar vi med temperaturer på 12-13 grader ungefär.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night. Fun all night.
1: Presenteras av
3: U-Cars i Eslöv.
4: U-Cars, we have your car.
5: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
6: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: Tiscoi.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
4: Typ någon som lagar skor.
5: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
6: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
7: Det är där man fixar sina lökiga skor.
5: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
4: Någon kufig typ i en källare.
8: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
9: Quick Service!
8: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
12: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
13: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
14: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
16: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
17: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ

0: poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
3: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
5: Move, Ja, Come on!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: Fun all day!
14: Presenteras av
6: U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
15: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
16: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
17: Fun Radio.
18: Vi spelar

0: helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio. Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
3: Typ någon som lagar skor.
4: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
5: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
6: Det är där man fixar sina lökiga skor.
4: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
7: Någon kufig typ i en källare.
8: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
3: BF-bilar i Åkarp
0: och Lasses bilservice i Södra Sandby.
3: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig, och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
7: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
10: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: U-Cars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt, allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala, 040 40 18 23.
15: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
16: Nej då, det är smidigare så här.
17: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
0: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
2: Ludde, har du sett hur fin min päls blivit?
3: Ja, missan, du är så snygg så du hade kunnat gå på catwalken. Woof!
2: Äsch, så snäll du är. Jag tackar för ordet från Mammut, Hund och Katt. Bra både för mig och för husse och Mattes plånböcker.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
6: Fun all day.
7: Presenteras av
8: U-Cars i Eslöv.
9: U-Cars, we have your car.
10: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
11: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
12: Fun Radio.
13: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
4: Typ någon som lagar skor.
5: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
6: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
7: Det är där man fixar sina lökiga skor.
5: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
4: Någon kufig typ i en källare.
8: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
9: Quick Service.
8: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
12: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
13: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
14: och Nordanågrus terminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
15: Vattnet låter splash, familjen är glad, en pool från Pooltime och drömmen är sann.
16: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
17: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
18: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
19: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
18: Ja, nej, inga problem.
19: Kolla däcken och pumpa också.
18: Jaha.
19: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
18: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
19: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
18: Men vad är det här?
19: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
20: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
21: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
22: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
23: Move, ja!

0: viälskar.dk.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: Fun all day!
14: Presenteras av
6: U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
15: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
16: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
17: Fun Radio.
18: Vi spelar

0: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance on Fun Radio.
0: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufi typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service!
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF-bilar i Åkarp
0: och Lasses bilservice i Södra Sandby. Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
4: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
3: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
0: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord. Helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp. Lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
13: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
14: Nej då, det är smidigare så här.
15: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann. Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
1: Ludde, på onsdag ska vi vaccineras av veterinären Torsten på mammut, hund och katt.
2: Nej, jag vill inte. Jag är spruträdd.
1: Ja, men du får jättegott godis.
2: Ja, då kommer jag. Ring och boka.
3: Vi har allting för din lilla skatt.
4: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
5: Fun all night.
6: Presenteras av
7: U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
9: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
10: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
11: Fun Radio.
12: Vi spelar

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio. I don't need a camera to capture this moment.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s at work. Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
4: Typ någon som lagar skor.
5: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
6: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
7: Det är där man fixar sina lökiga skor.
5: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
8: Någon kufig typ i en källare.
9: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar
7: sina lökiga skor.
5: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
8: Någon kufig typ i en källare.
9: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande

0: alla kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
3: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
4: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
5: Vattnet låter splash och ingen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
6: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
9: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
8: Ja, nej, inga problem.
9: Kolla däcken och pumpa också.
8: Jaha.
9: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
8: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
9: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
8: Men vad är det här?
9: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
10: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
11: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
12: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
13: Move, Ja!

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vialskar.dk.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din

0: resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
1: U-Cars i Eslöv.
2: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
1: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
3: U-Cars, we have your car.
2: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då, det är smidigare så här.
1: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
6: Fun all night!
2: Presenteras av
1: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
7: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
8: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
6: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

0: One Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
5: Typ någon som lagar skor.
6: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
7: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
8: Det är där man fixar sina lökiga skor.
6: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
5: Någon kufig typ i en källare.
9: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
10: Quick Service!
9: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Se Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
2: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
3: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
7: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: U-Cars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologiskt och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt, allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala, 040 40 18 23.
15: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
16: Nej då, det är smidigare så här.
17: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
0: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
2: Missan, visste du att Mammut hund och katt säljer skandinavisk hundmat?
3: Ja, säljer det. Är det något gott då?
2: Ja, så in i Norden.
4: Uff! Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
6: Fun all day.
7: Presenteras av
8: U-Cars i Eslöv.
9: U-Cars, we have your car.
10: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
11: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
12: Fun Radio.
13: Vi spelar världens

Världens största hits och de bästa nya låtarna. Fun Radio. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Waker.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
0: It's the Fun Waker.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
0: Fun Radio.
5: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
6: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
8: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch person.
9: Kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och

0: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
1: Typ någon som lagar skor.
2: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
3: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
4: Det är där man fixar sina lökiga skor.
2: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
1: Någon kufig typ i en källare.
5: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då. Det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
9: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
10: och Nordan och Grus terminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
11: Ucars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till Ucars i Eslöv och ucars.se.
13: Ucars, we have your car.
14: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
15: Move, ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
2: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: T-bar.
5: I Lund sedan 1998.
6: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord, helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp, lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
3: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
4: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
1: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
0: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
1: Ja, man vill ju ha något som biter.
2: Vi har allting för din lilla skatt.
3: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
4: Fun Radio.
5: Vi spelar världens största hits.

0: inte Spinning Sessions.
1: The world's biggest DJ. DJs. Spinning Sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
0: Med världens största hits. Dygnet runt. Fun Radio 95,3.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Radio Guy.
1: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
0: Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik.
5: Och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
3: Typ någon som lagar skor.
4: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
5: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
6: Det är där man fixar sina lökiga skor.
4: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
7: Någon kufi typ i en källare.
8: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
9: Våren presenteras av
10: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
11: BF Bilar i Åkarp
12: och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
13: U-Cars i Eslöv.
14: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
15: U-Cars, we have your car.
16: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
17: Move, ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse. Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen!

0: till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: T-bar
2: i Lund sedan 1998.
3: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
2: Nu är det godisdags.
4: Ja, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord. Helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp. Lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
6: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
7: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
1: Ja, vad roliga!
0: En boll och en jätteskoj fjäder.
1: Vi springer ut och leker.
0: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
2: Vi har allting för din lilla skatt.
3: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karlstorg i Lund.
4: Fun Radio.
5: Vi spelar världens största hits.

0: Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss. Världens största hits och de bästa nya låtarna.
1: Fun Radio.